легенькі сяйво в темні далині. Займається світанкова зоря, спокій і мир царить в душі моїй, вже близько так моя мета. Ще пітьма ночі сонно скрізь висить, і мерехтять зірки на небесах, а над обрієм смужка вже горить, і дух бодьорить окрилює в грудях. Втім сяйві дня, що тихо настає, спасенною душею чую я. Орган небесний тихо звуки л'є і солодко манить у небеса. Акорди неба, звуки неземні, що піснями привіту бренете, з небес луна зваблива у душі, і я в блажденстві неба вже увесь. О, сяйво неба, світло неземне, що відзеркалюєш мій вічний день, проміння свої в серце шли моє, щоб не вернулась більше ночі тінь. Я вірою спасенного живу, і погляд свій підношу в небеса, назустріч днини вічної іду, і радуюсь світанком того дня.

Твори добро, розкинулась земля під небокраєм, і бачить Бог картину цю вживу. Старий дідусь невпевнено ступає, спираючись на палицю криву. Давно не їв, не пив він чашки чаю, нема для нього місця на землі. Від нього люди очі відвертають, ті, що живуть в достатку і в теплі. Усі від діда двері зачиняють, ховають матері своїх діток, а небеса за цим спостерігають, все бачить з висоти своєї Бог. Та хтось звернув увагу на безхатька і в дім його до себе запросив, сказав: «Поїжте, відпочиньте, батьку». І щедро Бог цей дім благословив. А десь бабуся хвилювалась дуже, втирала сльози, син прогнав її. І зупинилась жінка небайдужа і привела у затишок сім'ї. Потішила, до серця пригорнула, від горя захистила і від зла. Любов Христа старенька ця відчула, на старість доньку доля їй дала. А зовсім поряд дівчина спішила до матерями зрачених дітей. У сиротинець й Господа просила, щоб витер слізки з плачучих очей. А десь лежачий кожної хвилини жде, щоб до нього хто-небудь зайшов. Подав йому води хоча б краплину, щоб вислухав, щоб проявив любов. Так, є у Бога люди співчутливі, що йдуть до хворих в заметіль, мороз, щоб хтось відчув, що ось цей день щасливий, і що його молитви чув Христос. А скільки їх ще юних у в'язницях? Ісус прийшов, щоб визволити їх, привести їх до чистої криниці і долучити до овець своїх, щоб потім вже очищені, спасенні, вони могли піти у ті ж місця, щоб Словом Божим, діючим, священним, спасти гріхом полонені серця. А сатана блукає по планеті, щоб вбити, вкрасти, душі погубить. І люди зависають в інтернеті, хто може від залежності звільнить. Хто може серця вирвати з корінням залежність від диявольських мереж, очистити заплямлене сумління? Лиш наш Спаситель, люблячий без меж. Потрібно лиш до ніг Його схилитись, піти з Ісусом в Гефсиманський сад, і так, як Він, боротись і молитись, і більш не оглядатися назад. Нелегко ця дається перемога, це не під силу пороху землі. Потрібно всім молитися до Бога, священникам і церкві, і сім'ї. Заповни розум світлими думками, відобрази небесну чистоту, і не Ютубу, і не Інстаграму, віддай дорогоцінний час Христу. Знайди Його в лікарні.

лікарні, в сиротинці, в притулку для згорьованих бабусь. Їх не зворушать так твої гостинці, як слово те, що любить їх Ісус. Коли ж прийде Христос благословенний, промовить: «Ви зробили, що могли. Я хворий був, і ви прийшли до мене. Голодний був, ви хліб свій віддали. Не мав одежі я, був в сиротинці, ви в скрутний час мені допомогли. Ви йшли за мною по вузькій стежинці, мені ви своє серце віддали. Втирали сльози, щиро ви любили, проводили в молитвах свої дні. І те, що ви найменшому зробили, повірте, це зробили ви мені. Одного лиш від нас Христос бажає, щоб не відволікатись від мети, і крок за кроком, аж до небокраю, на нього опираючись іти. Бог бачить труд і віру, і натхнення, з якими кожний з нас перемагав, і скаже: «Увійдіть, благословенні, в ту радість, що я вам приготував».

сім'ям горісті сердечной, сучасим, кто протянет руку мне. Лишь ты один, любовью бесконечной,

легеньке сяйво в темні далині. Займається світанкова зоря, спокій і мир царить в душі моїй, вже близько так моя мета. Ще пітьма ночі сонно скрізь висить, і мерехтять зірки на небесах, а на добрі їм смужка вже горить, і дух бодьорить окрилює в грудях. Втім, сяйві дня, що тихо настає, спасенною душею чую я. Орган небесний тихо звуки л'є і солодко манить у небеса. Акорди неба, звуки неземні, що піснями привіт убринете, з небес луна зваблива у душі, і я в блажденстві неба вже увесь. О, сяйво неба, світло неземне, що відзеркалюєш мій вічний день, проміння свої в серце шли моє, щоб не вернулась більше ночі тінь. Я вірою спасенного живу, і погляд свій підношу в небеса. Назустріч днини вічної іду і радуюсь світанком того дня.

Твори добро, розкинулась земля під небокраєм, і бачить Бог картину цю вживу. Старий дідусь невпевнено ступає, спираючись на палицю криву. Давно не їв, не пив він чашки чаю, нема для нього місця на землі. Від нього люди очі відвертають, ті, що живуть в достатку і в теплі. Усі від діда двері зачиняють, ховають матері своїх діток, а небеса за цим спостерігають, все бачить з висоти своєї Бог. Та хтось звернув увагу на безхатька і в дім його до себе запросив, сказав: «Поїжте, відпочиньте, батьку». І щедро Бог цей дім благословив. А десь бабуся хвилювалась дуже, втирала сльози, син прогнав її. І зупинилась жінка небайдужа і привела у затишок сім'ї. Потішила, до серця пригорнула, від горя захистила і від зла. Любов Христа старенька ця відчула,

почув, що ось цей день щасливий, і що його молитви чув Христос. А скільки їх ще юних у в'язницях? Ісус прийшов, щоб визволити їх, привести їх до чистої криниці і долучити до овець своїх, щоб потім вже очищені, спасенні, вони могли піти у ті ж місця, щоб Словом Божим, діючим, священним, спасти гріхом полонені серця. А сатана блукає по планеті, щоб вбити, вкрасти, душі погубить. І люди зависають в інтернеті, хто може від залежності звільнить, хто може серця вирвати з корінням залежність від диявольських мереж, очистити заплямлене сумління, лиш наш Спаситель, люблячий без меж. Потрібно лиш до ніг Його схилитись, піти з Ісусом в Гефсиманський сад, і так, як Він, боротись і молитись, і більш не оглядатися назад. Нелегко ця дається перемога, це не під силу поруху землі. Потрібно всім молитися до Бога, священникам і церкві, і сім'ї. Заповни розум світлими думками, відобрази небесну чистоту, і не Ютубу, і не Інстаграму, віддай дорогоцінний час Христу. Знайди Його в лікарні, в сиротинці, в притулку для згорьованих бабусь. Їх не зворушать так твої гостинці, як слово те, що любить їх Ісус. Коли ж прийде Христос благословенний, промовить: «Ви зробили, що могли. Я хворий був, і ви прийшли до мене. Голодний був, ви хліб свій віддали. Не мав одежі я, був в сиротинці, ви в скрутний час мені допомогли. Ви йшли за мною по вузькій стежинці, мені ви своє серце віддали. Втирали сльози, щиро ви любили, проводили в молитвах свої дні. І те, що ви найменшому зробили, повірте, це зробили ви мені. Одного лиш від нас Христос бажає, щоб не відволікатись від мети, і крок за кроком, аж до небокраю, на нього опираючись іти. Бог бачить труд і віру, і натхнення, з якими кожний з нас перемагав, і скаже: «Увійдіть, благословенні, в ту радість, що я вам приготував».